Dobro večer, dragi slušalci radio Agora 105,5. Slušate emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangefurt Celovec, Austrija.

vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Možete pratiti i slušati na našem programu svake subote uživo u 20 sati. A naš telefon za vaša direktna uključivanja 0463 418 666 66. Želimo vam dobar prijem. Ma gdje bili? I posljednji pozdrav za sve naše slušatelje koji se voze u svojim automobilima. Smanjite gas i pojačajte radio.

I sa nama večeras naš generalni sponsor naše emisije Taksi Centrale Klagenfurt Austrija 0463 515151. Ihre Taxi Zentrale in Klagenfurt Österreich 0463 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 40 novih automobila. Taxi 0463 515151. Želimo sretnu vožnju.

Šalome Ramović za Darija Udine, Italija. Opa, cupa. Pozdrav za našega Darija i sve slušatelje širom Italije.

I sa nama večeras Teratrans Tuzla. Direktni autobusni prijevoz Klagenfurt, Ljubljana, Zagreb, Orašje, Tuzla, Kalesija. Ponedjeljak, četvrtak i subota. Od 19 sati sa autobusne stanice u Klagenfurtu, Austrija. Teratrans Tuzla. Želimo srećnu vožnju.

diskotéka Galaxis Srebrenik. Pozdravlja sve slušalce radio Agora. Posjetite diskoteka Galaxis Srebrenik i naš Nerko.

No, i nova pjesma, pismo majci, Gordan, večeras u našem programu.

nova pjesma Pismo majci i Gordan. I sa nama večeras Pumi, KFZ, Werkstatt, Klagenfurt, Austrija, Villacherstrasse 127. Telefon 0463 507 828, servis Alemarken i vaš Meša, servis Klagenfurt, Austrija.

I se nama večeras kafe Bistro Meri. Meissen Gasse 2, Klagenfurt, Austrija. Dobrodošli, svježa kahva svakoga dana. Od 7 do 24 sata. Kafe Bistro Meri, Austrija. Klagenfurt, Meissen Gasse 2. Dobrodošli.

I za sve vas koji ste se kasnije uključili u naš program, pratite emisiju Južni vjetar svake subote u 20 sati uživo.

Da, bili su to Mircea Jarani, a mi idemo naprijed s našim programom. Slobodan Lalić, Ješke idem iz grada. Da, bilo je to vrijeme vaše naše mladosti, vrijeme kada smo bili srećni. Ješke idem iz grada.

i sjećanje na našega kralja Sevdaha, Safet Isović. Aj kakve ajka, crne oči ima, Safet Isović.

i večeras. Amela Zuković, najljepša ciganka. Na talasima radio Agora Austrija. Naš program možete pratiti putem frekvencije FM 105.5 i putem interneta radio Agora 105.5 live i putem Facebooka.

Mi idemo naprijed s našim programom. Safet Smirotić, Platno bijeli, Sarajevka djevojka.

i pozdrav za našega Zugdiju Seferagića Zukija, Štorlići, Cazin, Bosna i Hercegovina.

Rifatevič. Uvjetiće ljubav i pozdrav za našega Zuhija Seferagića, Zuhdiju Šturlići i Casinska krajina.

I muzička želja za našega Ilijevca Pulovića. Rastao sam pored Dunava. Za Ilijevca Pulovića tekija Đerdap i plava i plavi Dunav. Rastao sam pored Dunava.

0: Feri Dadić, kada budeš baka sjeda.
1: Do moga srca, što nikad drugoj.
0: A volit ću te i tada, Feri Dadić.

A naš program možete i pratiti putem interneta. Utipkajte Južni vjetar, Radio Agora 105,5 i bit ćete s nama uživo.

E, pozdrav svim slušateljima širom Bosne i Hercegovine i Centotrans autobusima koji slušaju naš program. E, naravno, pozdrav za naše slušatelje Lasta Beograd koji su na putu za Njemačku.

0: još uvijek smo sa vama. Mahir Vureković, u svijetu sam život ostavio.
1: U svijetu sam...
0: E, pozdrav za Nažu Brkić.

Dragi naši slušatelji, možete nam pisati putem WhatsAppa vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. 066-0-944-6262. Sve prispjele pošiljke od večera do srijede.

I još jedna muzička. Zabranit ću suzama. Goran Grac, Austrija. Jaša Rahmedovski.

0: A to je naša odjevna pjesma Fujke. Ako vjeruješ u ljubav. A u ljubav treba vjerovat.
1: Ako vjeruješ u
0: ljubav. Hvala svima vama na pozivima. Vjerujte u nas.
1: Mene dijelić srca svoj.
0: Ispunit ćemo vaše želje.
1: Ako vjeruješ u ljubav.
0: I u sljedeću subotu.
1: Vjeruješ u Boga.
0: Radio Agora 105,5 ili internetom Južni vjetar Radio Agora 105,5 ili putem Facebooka.